0: Na mi neva de.
1: Oku nu wa wa wa.
0: Na mi neva de.
2: Jingwe jida kwa chandi wa ya wa wa na binda sangumbu chandi jitenga nyama.
1: Wangor kupawa.
0: Na mi neva de.
1: Oku nu wa chamba.
0: Na mi neva de.
2: Jingwe jida kwa chandi zora chamba na binda sangumbu chandi jitenga nyama.
3: Ya, zokera kwa baba na mruma gataro buda na chunyama tuako. Asukurora kwa da biritari chunda, mshita dakwa zhenye na aita. Tuwa nsuku

Ul mo choto, wakanga wari gupi makore ayo. Wangu wapere kwa iwe. Nyami nyami saonze. Ndati nimbo kutambira nyami nyami. Umbo zora mdangariro. Mchina yoyi kamika, choto yoyi kamika. Ano mbo panda panda, kichaka kutiwa imbi wakamira saimu penyu wawo. Ayo wakamtena wa Facebook mnumona. Ano tawara nyaisi wa imbi wakasiana siana. Ul mo choto.